0: la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: The spring is my love. Is the spring rustling in the trees? Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Scenery which fulfill my soul.